नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तदन्तात्मजा पुरतो मारुतेयस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् श्रीसीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दादि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तम्।